Applåder i Göteborgs konserthus för Carl Nilsens Aladdin-svit som vi har hört här. Med Göteborgs symfoniker under Santo Mattias Rovalis ledning.

Och nu på den här konserten ska orkester och dirigent få sällskap av en mycket eftertraktad musiker. Ett stjärnskott från Göteborg. Och det är violinisten Ava Bahari. Hon spelar på en Stradivarius från 1694. Ett instrument som hon beskriver som sin livspartner. Ava Bahari är Göteborgs symfonikers artist in residence under innevarande säsong 2024-25. Och 2023 så gjorde hon sin solistdebut med just Göteborgs symfoniker. Då var det i Arnold Schönbergs violinkonsert. Idag är det Sibelius som gäller. En av de stora, riktigt stora violinkonserterna under 1900-talet. Sibelius var själv, som ofta påpekas, violinist i grunden. Och konserten han skrev kan på sätt och vis ses som en slags uppgörelse med hans egna drömmar att bli en stor virtuos, vilket han inte blev eller var. Konserten kombinerar det tekniskt svårspelade med en mustig blandning av mörker och ljus. Sibelius orkester viskar och ryter om vartannat. Och i den stora solokadansen i första satsen är det som att vi står inför näcken själv som bönar och ber, lockar och gråter självömkande. En uppvisning i hur fiolen kan förhäxa och trollbinda oss. I andra satsens cantabile börjar melodin i träblåset innan solostämman får komma in. Här hör man som ett förspel i klarinetter, oboer och flöjter. Sibelius biograf Erik Tavaststjärna påpekar att det här adagiot både till sitt andliga innehåll och till sin form är en slags utbyggnad av den nordiska romansen, sången, och att den lika gärna kunde ha haft titeln Romansa som andra satsen i Mozarts D-moll pianokonsert nummer 20. Och solostämman här i andra satsen av Sibelius violinkonsert beskriver han som oändlig och hyperkantabel. Finalens start beskrivs berömt av den brittiske musikvetaren Donald Towey som en polonäs för isbjörnar. Det låter kanske som en förolämpning, men så var det absolut inte tänkt, utan det var menat som en hyllning till Sibelius i allra högsta grad och till denna mästerliga violinkonsert. Här ska vi höra Sibelius violinkonsert. Ava Bahari är solist och hon spelar tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali.

Ava Bahari, solist här i Sibelius violinkonsert tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Och Ava Bahari, hon gav också publiken i Göteborgs konserthus ett extra nummer.

Hava Bahari spelade här musik för soloviolin av Eugène Ysaÿe som extra nummer. Det här var närmare bestämt andra satsen med beteckningen Melancholico ur Ysaÿes solosonat nummer 2. Och den här föredragsbeteckningen Melancholico, den pekar också faktiskt fram mot nästa verk här som vi snart ska lägga märke till. Och det är Carl Nilsens andra symfoni. Den heter De fyra temperamenten. Inte utan anledning. Den bakomliggande inspirationen var en tavla på en bykrog på Själland där Nilsen stannat med några vänner. En mycket överdriven och komisk skildring av människans fyra grundtemperament. Det koleriska, det flegmatiska, det melankoliska och det sangvinska. Det senare en person med mycket gott självförtroende och gott humör. En man som stormar fram i tron att hela världen tillhör honom, som Nilsen har uttryckt det. Den koleriske sitter till häst på den målning som inspirerade Nilsen. Koleriken svingar ett svärd omkring sig. Hans ögon ser ut att vara på väg att pressas ur sina hålor. Och ryttarens hår är dessutom rufsigt och hela hans gestalt brinner av raseri. Nilsen skriver att han inte kunde hjälpa att brista ut i skratt när han såg den där målningen. Andra satsen, den flegmatiska, är en total kontrast till den föregående satsen. Nilsen såg framför sig en kille i övre tonåren och han låter andra satsen domineras av en långsam, mild valsrytm. Allt ger en sinnebild av orubbligt jämnmod. Nilsen skriver att den koleriske i symfonin kan ha sina mildare stunder och den melankoliske kan vara på ett ljusare humör. Den optimistiske kan till och med ha sina stunder av tvivel. Ingen sån variation hos den flegmatiske dock. Göteborgs symfoniker spelar här Nilsens andra symfoni, De fyra temperamenten, under ledning av Santo Mattias Rovanen.